minutos gaur hozi bat ezen. Eta nire tengo buka fini nire mapa lokal, zebele, o nire lagun gaukle usi eta nire lokal. Ato nire kala gale lorifel moras mai da etine fatu. E depois, ida mak tenki kuda tira tepo. Se eta la kuda tira tepo, maka